0: FM mushate wa tsebo le thabisho rakholo nka le likibina pele dilane fase a e gigamada benon
1: awa modulo le chenna ke a bina ya re ke bina.